ja se mi gledali samo se navčil, ja hodim zdaj. Makar je žmehke, makar se nemre, bi rekli da tak zgledim.